0: c'était lunch.
1: Hej, detta är Kristel Alsos och du hör på Ordentlig Radio.

roser. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny. Men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon skall bli.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

vi skulle gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i utakt. Och jag ser så indignert, kan en min förklaring.

0: Hej, mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

vattnet som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt och vara nok med sig. Livet är ett minne, ett pusslespill du la.

Och denna visa skulle alltså handla om livet. Men jag menar livet. Det är ju svårt och långt. Men jag tänkte att jag kunde kanske sammanligna livet med att vara i båt om sommaren. Jag har ganska god grej på det, för jag är ganska mycket i båt om sommaren. Och det är ofta förfärligt obehagligt. Och så är livet också ofta, särskilt om morgonen, när det regnar. Och det regnar mycket om sommaren. I båt och i livet, där drypper det från däcket och ner på luffen, och det är skorpe på lever på stein, och allt är inte bara vått. Det är därtill totalt hensiktslöst och dyrt. Och jag tänker då, varför är jag egentligen här? Långt från folk, omgitt av stein och vann och fisk. Varför är jag inte ett helt annat sted? På teaterkaféen kanske, hvor du kan sitta helt tørt ved bordet och se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som löper efter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanske den er lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om och måker. Jag har sagt det før, jag säger igen, jag hater måker. De skriker och uppför sig som dyr, och jag tänker, sån är livet också ganska ofta. Som en våt morgon med dyr som skriker och drypper, och det är skorpe på lever på stein och skorpe både på det ena och på det andra. Sån är livet. Och sån är det att vara i båt och så, särskilt om morgonen någon gång. Men någon andra gånger, eller för att säga det på en annan måte, någon gånger i båt om morgonen och i liv också för så

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sort-vitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jag går. Och far och fyra unga och en prins.

Det finns så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.